0: sakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe
1: uzosimo

lisakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe